môi dối quê nhẹ. Un khi hoa lên sẽ là sông, un khi ba băng sẽ xa ta. Môi dối quê nhẹ, môi dối quê nhẹ.